0: Mudamu Power Asante Achem South.
1: Thank you.
0: Nyasam Ketua Kura Beribu de Wasere. Benjis Infancy Sewa was a fantastic show. Keep it up. Good work. Nyanko na Yantraso. Na what you in Samasi? We create a social media trend. Frank is Faminante. Na video and photos near pause, mame.
1: Okay.
0: Na wouldn't say we are here to Papa wana bwani wa hodemi
1: ba. Ani SS niere.
0: Sebi ajimifu wana nyansafu.
1: Wea dea.
0: Na akwebi wande wasi obaba kronu. Wabe wiasi kronu no bebo.
1: Wababa kronu.
0: Wamo jume biyasi obi wiyadie. Na dabro kwa kronu no wabache. Esa ansi ya 99 days for thief mine.
1: One day for master.
0: No. Dabinya wa yafa wano social. Ansi manemu social media one. Sa. Yari sabami. Weye be trimuho. Na mo akwani niye. Na akwaina
1: oh.
0: Baby ya wadaswe brabeche akwai wakwa wia aswale demu binchini
1: ah.
0: Ani wa mwaga ya kwa seda mkwa aswale kwa bo yasi ya mfanse mkwa nye uradia ye wakwa sisa nse mkwa nidi kwa
1: mfanse kubo nye uradia ye mfanse kubo manu wakwa sisa nse mkwa
0: wakwa sisa nse mkwa nini chini no ade kwa
1: akwe kwa siya
0: kwe wakwa sisa nse mkwa no Heda nim, yaswa de kwa hiyanka okotongwa di. Na ebe ense mpote mwofone huu, sadabi, ahara mkwa aswa di, ense mkwe ni enjine kwa aswa liya, ya didi ya sa. Ya mawumi ense mkwa uwe mkuna, David wame tuji mwaha, ya didi ya sa. Ana eni ya si wamukwa chenu, na wamukwa chenu, nisidiye omuye ajenkwa yesu, niyabona semu yemu. Bla Facebook e nshira 104.5 akwanne san homa so
1: kwado
0: yey
1: nyamia ni kwere mienka
0: mi
1: ameti hai sa kwa we ka me hobia ka me pa bibi dia pa da pampe
0: adai
1: makosrete to ya santo abantu a emia anwa pa dia shane ba bibi
0: e basa na utrimu odene
1: unim se
0: da bi
1: kwado e se instruments boade na anu ye wo mudia kaye
0: okay
1: wo mudia kaye no mo sa dia kwa Assemblies of God, VVC, Sikafo, Mountain Book Room. Omo yu yu yu ya kebu njina.
0: Oh!
1: Awa ya njina.
0: Hey!
1: Yese, aswari yu yu yano. Enano, Book Room SDA. Anso, omo yu yu, ebuwe simu, akwa kocha. SDA, yeye. SDA, Book Room SDA. Diya wako anon.
0: Ne, yese, yese,
1: atonfuna ya. Powerhouse. Diya wako anon. Yese, aswa dana, yese, omudu omone yesi suwo.
0: Ne.
1: Omu bo ure mwa. Omu uchi, omu uchi wagai. Omu uchi drum. Ena sa, niyama nane buwade, mixa, ni wan wan Power amp no mo mm. Wi ani nyina
0: na obi se se se akonfona tiasi asore de nyina ye asore fo nyuma muto se yesu de won se mu
1: wodie ye fo
0: wodie ye fo
1: me bala se se de ani wonyi bio
0: se no veji se
1: na
0: mo
1: no veji mo na se na mo de ba so de ma
0: yesu
1: kwedu ba bi
0: wodie ye bo ye fo yesu de won se mu hallelujah wodie ye
1: Yesu die, wonsem mo kwa ni ya kwa kwa sa ni ya mo hanu wo mo hu ni se ye ne ne na mo hanu wi ase fo ye ni kapre kola sha ka sha nya ho na mo je adwuma ba na mo ya mo tuto instruments ni ya de ajana ya ase akro sa ko ma na krom fo no so hu ni se na nim wo mo so mbe wiki se ye ase ba ba ma sa nu am apai na asori bi ya meti mu asem na e mwa mwa pa ye se na sofu ni pichi a kanya mi asem ba asem
0: na
1: Munya Yesu suwa jubi anu na uwa ne Abraham tibia fenu Yuda Iscariot wana ne ukwe ni sika boto sewa ya kura mfuo Yuda Iscariot wabwa kura nuwe di Yesu sika edubi abamfu wabebe da Yesu ka Yesu kwa heya Yuda kwa heya sika boto nuwa sika preni ema mu kwa to dure yi sika fri apatenu ansona ema wasa kwa to Yesu
0: Eti ese
1: eno ese wa ye be chi wa so dem no
0: ma chi akwa yi
1: we crucify you
0: na wo mo a chechire ne nsa ba ko e dia bo aso dem ho no ga we no ye pillar e ye dia ma bo na ase apata ni bi enti
1: pillar sisim pillar pillar
0: enti pillar ba ko esi mi nsa ni fa so ba ko obonkum so na wo mo chere no ma chechire ne nsa e bonkum no dia bo bonkum diem okay se wo ye se ya bonkum no hwe ni fa no enti o ma chechire ne nsa ba ko abo pillar ba ko mu e na e de ba ko so pillar ba ko mu ha na ne nine no so no ya ba mu asi Se oba edina kwa maternity na yeje na wo.
1: Wa wenye nua hemu
0: enu so yetechire no. Na so ahwe training agoye ya we no ne twin si form. Enti we no se

Abusia nkwanhu ya de hia tientu anamo enko doctor enko hia na yenya enkwa wabobo ya de wani nyina so na kachi ana obesa edia ma ntikone nchen na nekoji wa ya de sa.